0: mankement. Bongewaardig. Jeff Clement speelt die mee. Maar het is eigenlijk dezelfde band als die we net...
1: Het is basically dezelfde band als we net. Alleen nu is Barbara in de lead.
0: Ja, en precies. En
1: Jack Clement speelt niet mee.
0: Nou, dat is het. Dat is het gewoon. Ja.
1: Dus dit was fantastisch.
0: Ja, precies. Ja, ongelooflijk. Ja. Wat een verschil.
1: Wat een verschil.
0: Ja, en dat op dezelfde dag.
1: Ook nog eens een keer.
0: Ja, ze hadden die studio natuurlijk toch. Hé, we hebben nog 3 instrumentaaltjes.
1: Ja, dat en, klopt.
0: Klopt dat? Maar wie dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, want we hebben net lopen schuiven met de lijst.
0: Daar zijn ze.
1: Ah, daar zijn ze.
0: Dat is weer Martin.
1: Martin Willis, beginnen we daarmee?
0: Ja, en die zat net hier ook al ergens in. En, maar die komt vanuit The Little Green Man.
1: Ja.
0: Van Billy Riley.
1: Die ook weer op dit nummer met gitaar meespeelt.
0: Ja, die is de huisband.
1: James Van Eaton zit er weer in, maar die zit in elk nummer tegenwoordig.
0: Ja, het nummer daar is onder de noem van James Van Eaton.
1: Mm-hmm.
0: Dat is Bo Diddley.
1: Die komt daarna inderdaad, maar het is weer gewoon dezelfde band.
0: Ja, ik denk dat ze gewoon tijd over hebben gehad. En van, nou, roep jij eens wat en dan nemen we het onder jouw naam op. En denk het. Ja.
1: Maar dus eerst Martin Willis met Sugarfoot Rag.
0: Ja,
1: en dan James Van Eaton met Bo Diddley.
0: Maar we nemen gewoon even afscheid. Tot volgende week.
1: Tot over 2 weken voor mij.
0: Ja, till next week. Romp and Stompin. En Martin Willis met Sugarfoot Rag. Dat geschreven is door... Hier, Henk Garland.
1: Henk Garland en Van Horten.
0: En Henk Garland kennen we natuurlijk allemaal van de Big D, Jamboree. Ja, want daar was die man altijd. En James Neaton neemt Bo Diddley op ter ere van Bo Diddley zelf, maar heet de beste man origineel.
1: Nou. Oh, dat was een vraag aan mij.
0: Ja.
1: Hey Bo Diddley. Ilias McDaniel.
0: Ja, precies. Nou ja, dat dus. En daar gaan we mee uit. Tot volgende week. Tel eens weer een romp en stampen. Ja, een beetje pijn, sorry.
1: Bye bye.
0: Doei. Zwaai, zwaai.
2: Hey, if we don't get the right tempo, stop.
3: Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da